0: Nikoy, kaltucho ko.
1: Nikoy, stako.
0: Nikoy, kilakasta po. Nikoy, kimakanin.
1: Ni kilagan.
0: Ni kintakin.
1: Ni kinkinkan.
0: Ni kimustalek.
1: Ni kintsalakwat.
0: Ni kimakasana. Ni papa.
1: Ni takatsana ko.
0: Ni kilinin.
1: Chu kintatlin, kintatlin, kintatlin, niaksniku kitenir.